Ok, mae hi'n llawn i ddiddor. Dyna ni'n llawn, sy'n mynd i'n barod gywod. Það heitir How I Get.